שהוא בא לשביל פלאפי, שהוא כלל רגע שבו, כלל רגע שבו, כלל רגע שבו, כלל רגע שבו.